Aziz həmvətənlər, aziz dostlar, sizə salam ərz edirəm. Bura Radio Həmraz, saatı azərimizdir. Çox xoş gəlibsiniz və yarım saat sizin xidmətçiyəm. Mən Nadir, Radio Həmrazdan xidmətçiyəm. Bu günə məruz Doşənbədir, 26 septemdir. 2011, yəni 2011 xidmət istəyir. Və yadınızdan çıxmasın, əziz həmvətənlər və əziz dostlarım, gələn həftə əvvəli ay olay Doşənbə bizim bərnaməmiz yoxdur, yəni Radio Azəri bərnaməsi yoxdur. Radio Həmrazın bərnaməsi vardır farsız zəbanda, vəli Azəri bərnaməmiz yoxdur. Cinə təkrar edəyəm, hər ay əvvəli hər ay ruzu Doşənbə bizim bərnaməmiz yoxdur Azəri bərnaməsi. Və öbürsü günlər hər Doşənbə su xidmət istəyir, yarım saat mən Nadir Almandan huzuruzdayam və bərnamə təyyə edəyəm sizə və yollayam Salzburg-a ki, mərkəz Radio Həmraz Salzburg-dadır, Otrişdə və oradan əziz dostlarım, həmkarlarımız və dostay səmimi və vaqən əlləri armasın dostlarımız Ağa Səid montaj edirlər, edit edirlər və qutarandan sonra sizə pəxş edirlər. Ümidvaram ki, əlləri ağrımasın və ümidvaram ki, əziz dostlardan tapırlar ki, biz ilə həmkari eləyələr və bizi burada tək qoymayalar. Eləyə bilər ki, bu bərnaməni təyyə edə bu unvanı Azəri bərnaməsin və əgər mən tək olmasam və əziz dostlardan tapırlar 2-3 nəfər ya hər çən nəfər ki, istəyirlər ki, köməklə eləyələr və bərnaməni dolduralar, çox-çox xoşal olan və çox-çox sövünləm buna. Xob, təhbiyyat çətindir xaricdə və eləyə bilməyir adam zaman biraz az gətirir adam. Çox çətindir burada xaricdə bərnamə təyyə eləmək. Zaman az, iş, güc, filan, zindəci biraz çətin gəlir. Biraz tənhə bizim əsli işimiz budur, ona xatirdir. Ümidvaram ki, halıcı yaxçı olar və əziz dostlardan ki, Facebook-la bizim mənlə təmas tutaylar və Radio Həmraz-la təmas tutaylar və pişnatların deyilər, çox-çox buradan mən təşəkkür edəyəm onlara. Vaqən əlləri armasın və bizə vaqən ruhiyyə verirlər və bu pişnatlar və pişnat ki, verirlər əziz dostlardan və biz ilə təmas tutaylar, çox-çox xoşhal olur buna və eləyə bilir ki, adam biraz bir ruhiyyə ilə bərnaməni idamə verə. Və ümidvaram ki, bu əziz dostlardan çox ala həmşəhərlərdən, həmvətənlərdən məndən çox-çox təmas tutalar və eləyə biləm ki, bu bərnaməni mən əlimdən gələ və pişnatlarına qulaq asam və izafələdən bərnamə. Əziz həmvətənlər cürbəcür pişnat verirlər və əlbəttə çox yaxcıdır buna, çox sövünəyəm buna ki, pişnat verirlər. Bəli, xob, biz də gəlir burada bərisi ilə görək, hansı pişnadı biz eləyə bilib burada izrə edək və hansını eləyə məlük izrə edək. Və mən yenə burada təkrar edəyəm, bizim bərnaməmiz siyasidir, heç quru siyasiya cüz listindədir, heç quru siyasiya rəbd yoxdur. Bu bir dənə bərnamə fərhəngidir ki, eləyə bilək musiqinin sözləri, musiqinin Azəri musiqisi və bəyan musiqi, fərhəng musiqi və şəhərlərdən fiyandan burada eləyə bilək ondan danışaq və əziz dostlar ki, mənə şer yollaylar və işlərindən yollaylar, eləyə bilək ki, burada pəxş eləyək və onları mərif eləyək. Cinət tişrar edəyəm burada, əziz dostlarım ki, əziz dostlardan və həmşəhərlərdən və həmvətənlərdən ki, Azəri zabandılar. Mənlə təmas tutsunlar, əgər musiqdə fəaliyyət edirlər və ahəng verib eləşiyə, albom verib eləşiyə, mənə yollasınlar bir tərqilə burada. Mən eləyə bilən burada, danışam onlardan və işlərindən burada pəxş eləyəm. 2-3 dənə əziz dostlardan ki, mənə ələn şeir yollaylar, ələm 2 dənə gəlibdir, müntəxə edit eləməmişəm, ahəngin düzəldən filan eləyəm, sizə burada pəxş eləyəm və çox-çox qəşək şeir də deyilər. Çox xoşum gəldi, nəsli cavandılar və nəsli, yəni vaqən nəsli cavandılar ki, məğzləri doludur. Və mən də bundan çox sövünəyəm. Ümidvaram ki, bu əziz dostlardan çox-çox tapıla və mənlə təmas tutalar. Əgər şeyləri var, öz dilləri ilə eləyə bilərlər ki, öz bəyanları ilə zəbd eləyələr, beno, mobil ilə filan və impidiri eləyələr mənə yollayalar, mənim işim rahatlar olar və eləyə bilirəm ki, burada öz dilləri ilə, öz bəyanları ilə mən burada pəxş edəyəm və istəsələr özləri ilə danışam, mərifə edəyəm və tarixçələrindən danışam burada ki,
aziz həmvətənlərimiz bunları tanısın və bir nəfə həm təbliğat olsun biləsinə, bilələrinə, həm də işlərindən pəxş olsun ki, o birisi aziz həmvətənlər qulaq asınlar və keyf eləsinlər. Dərəcəyə əvvəl mən özüm burada keyf eləyəm. Yaşasın Azərbaycan.

Bu güzel musikiden sonra yine geldik beraber olduk ve danışacağız. Bir aziz dostum ki Ağa Səid ki Danmarş dedik fişeliyem pişnad demişdi ki əsl musikiden şeyler mən bunu sizə pəxş elədim. Ağa Səid intihab eləmişdi və mənə yollamışdı ki bunu mən pəxş eləyəm radio həmrazda. Əllərin armasın Səid can Danmarşdan. Vəli xob mən səy edəyəm ki musiqi əsil musiqilərdən ki bu ələn qulağa söz bunlardan çox tapam və sizə burada çox pəxş edəyəm. Vəli xob səliqələr müxtəlifdir və cavanlardan vardır ki modern musiqi seyirlər Azəri modern vəli varımdır burada çox da çox çox vardır inşallah yerində pəxş edəyəcəyəm sizə vəli xob yavaş yavaş mənim səy özüm üçün musiqidə fəaliyyətim vardır mənim xoşum gəlir ki bərnamə live ola və musiqi live icra edəyəm sizə burada. Yəni nə cür live icra edəyəm və nə cür özümdən icra edəyəm burada mən sizə live bərnamə icra edəyəm. İnşallah o da gələcək vaxtində. Vəli xob, musiqi ki zəbt olunur, məxsusən televiziyonda, ya radioda, ya konsertlərdə live zəbt olunur. Mən çox xoşum gəlir o cür sizə live biraz keyfiyyəti aşağıdır. Vəli xob, hər nə var odur. Onu sizə pəxş edəyəm və lizzət edəyəm. Mən özüm ondan lizzət aparıyam və əziz dostlar da həmşəhərlərdən də çoxu vardır. Live bərnamesindən çox izlə edir. Yəni, nə mənə, hər nə mənə vardır, orada çıxıya eşiyə. Vaxtı ki, bərnamə live olmadı, istudioda getdi, zəbd olundu. Filter olu, filan olu, insan bilmək ki, bu nə qarədir. Yəni, vaqan bu qarədir. Yəni, o yarı ki, çalı, ya, hünərmək ki, oxey, vaqan qəşə oxey, qəşə düz oxey, rətifdə oxey, dəstqahda oxey, bilinmək. Vəli, live-da qəşə qulaq asanı içir. Ağa, tərəf nə qarədir. Ümidvarəm ki, cinə mənə pişnad verəsiniz. Xob, bu mənim fikrim idi, əqidəmdir. Və əziz dostlardan da məndən tamas tutuyorlar. Məndən həm əqidədirlər. Vəli, xob, çoxu yox, vəli bəziləri. Mən səy edəcəyəm burada. Tərana, musiqayı tərana ki, bax, keyfiyyətdir. Sizə pəxş edəyəm burada. Vəli, xob, onlar zəb şodadır. İstəyirdiblər, da zəb edəyiblər. Yəni, əyləşməyiblər live orada nə mənə çala, qəşə də çala, ya xarab çala, ya qəşə oxuya, ya notdan çıxıya işiyə. Live-də bulan hamısı bilinir, mütəəssifana istudiyoda da müşəxxəs söylü bular. Bir əziz dostlardan ki, var idi, indi Təbrizdədir, mən bundan ona salam yetirəm, biləm ki, səsimi eşidir, internetdən qulaq asay. Ki, bir dənə mənə ahəng yollamışdı. Xob, hələ keçək ondan. Ümidvarım ki, halı yaxşı olaysa, mən bu qəziyə keçəm. İnşallah o həncinlə mən burada pəxş edəcəyəm. Görəm, ha vaxt.

10 oktyabrda da əziz həmşəhərlər yadınızdan çıxmasın, Radio Həmrazın X bir dənə məxsus bərnaməsi var sizə ki, live-dir. Ki, salgərdidir və bunu cəşd tutacaq. Ümidvaram ki, qulaq asırsa bərnaməyə 10 oktyabr yadınızdan çıxmasın və mən də qol verməyəm və səy edəcəyəm ki, bu live bərnamədə şirkət edəyəm və mənim də bir səhmim olar. Biraz işim zadım vardır burada, əgər eləyə bilsəm, hətmən sizin xidmətçisi olacaqam. Ağay Ənuş İskəndəri, əgər mənim səsimi eşidəyəsən, Ənuşsan, bilməyəm ələn haradasan, ağay Ənuş İskəndəri, əgər mənim səsimi eşitsin, fikirəm ələn Hollandəsən. Facebookda ki, səni axtardılar, tapanmədilər və səni əziz dostun Məhəmməd Sabiri axtarı. Əgər mənim səsimi eşitsin və əziz dostlar ki, eşitsələr bunu eşidəyilər, onu ağa Ənuşu tapalar. Və deyərlər ki, məndən təmas tutunlar, əziz dostu ağay Məhəmməd onu axtarı. Və mən çox səy elədim ki, Facebookda tapam, vəli tapamadım. 2-3 nəfər ailə adam tapdım ki, vəli mütəssifənə o dövr idi. Ki, ümidvaram ki, mənim səsimi eşidələr və məndən təmas tutarlar. Və ağay Məhəmməd də buna söhünə. Əziz həmvətənlər ki, mən SMS şumarəsi burada sizə elam edəm ki, mənə SMS yazasınız. Məzud e-mail deyir. O SMS pəyamhayı kutahdır. Yəni, kutah xəbərdir mənə. Və biz e-mailimizi burada elam edəyik. Həməşə bizə e-mail vurun, əgər sözünüz vardır. Əgər siz mənə məsələn, səzsüz əbd edib yollayasınız, e-mail tərqiqlə eləyə bilərsiniz, mənə yollayasınız. Və e-mail də yollayasınız və mən burada götürəm onu, edit edəyəm, burada pəxş edəyəm sizə. Mütəəssifən, SMS-də yollamıyorum, fəqət SMS-də pəyam kutahdır. Və o şumarəni mən qoymuşam, fəqət SMS ki, əziz dostlardan ki, kompüterdən başar meylər nəzir işləyələr və fəqət dəst-dəstləri SMS-ə vardır. Buna da lütfən təvəccüh edin, əziz dostlarım və o əziz dostlar ki, eləyə bilək, kompüterlə işləyə və internetdə dəst-dəstləri vardır, eləyə bilərlər Facebookda. Radio Həmrazı ədi deyələr və tapalar və bizlə təmas tutalar və mənə yollayalar. Oradan mən oradan xilasa həm əz tariqi e-mail və həm əz tariqi Facebook mən ixtiyar düzləyəm, elə bilərsiniz solti faillərinizi mənə yollayasınız və mən burada pəxş edəyəm sizə. 2-3 dənə əziz dostlar, ey SMS yazdı, dedim, ağa, gəlin Facebooka ya e-mail verdim, xilasa nəcür mənlə bilməyəm nəcür, ya müşkülləri nə mənə idi filan. Müşkülər var, demir varam ki, onu həll eylər ya bir yana yollaşlarından taparlar ki, varid dərdi kompüterdə, onlar həll eylər onu. Bir yana əziz həm şəhrilərimdən Təbrizli xanım, valla bilməyəm adını deyəm ya yox, çünki mənim icazəm yoxdur. Xanım bilməyəm, adını deməsəm, behtərdir, əgər özündən icazə alsam, icazə alınam ki, əgər adını deyəm, burada ya eylam eləm ya yox. Çox qəşə səsi vardı, vaqan qəşə səsi vardı. Mütəəssifanə, farsi oxuyub mənə yollayıb. Mən dedim ki, Azəri yox, üçün bu bərnaməmiz Azəridir. Mənim icazəm yoxdur burada farsi pəxş edəyən bərnamədə. Əlbəttə, bizim radio həmrizdə farsini pəxş edirlər. Və siz səy gəliyin ki, mənə əgər soğutu yollayırsınız, Azəri fəqət yollayın. Yəni, Azəri oxuyun. Musiqisiz də oxuyursunuz, xanım musiqisiz oxudu, mənə yolladı, mütəssifən xarab idi, xarab da oldu və dedim ki, biləsinə, Azəri oxusun və sotu mənə yollasın, mən burada pəxş edəyim, çox-çox da qəşə səsi var idi. Bəm Təbrizdən, əhli Təbrizdir, ümidvaram ki, halı yaxçı ola və hətmən mənim dərdən səsimi eşidir, çünki mən biləyəm ki, əziz dostlardan çox-çox bizim bərnaməyə qulaq asırlar, vəli fəqət təmas az tutaylar. Həstmən özlərinə görə bir müşkülər vardır, ya istəməyirlər, ya vəxtləri yoxdur. Cinə hər yerdədirlər, xoşalam ki, müvəffəqdirlər və qulaq asırlar. Və buna özüm söyləyəm ki, bizim bərnaməyə qulaq asırlar. Və bu özü bir növ mənə təşviqdir. Ümidvaram ki, mənlə təmas tutun, əziz dostlar, əziz həmvətənlər. Təmas tutun və pişinatları yazın, faylınız vardır. Şeiriz vardır, musiqiz vardır, yollayın, burada mən pəxş edəyim sizə. Əziz həmvətənlər, məndən təmas tutmaq üçün eləyə bilərsiniz, mənə e-mail yazasınız. Mənim e-mailim nader@yahoo.com. Cinə təkrar edəyəm, nader@radiohamraz.com. Və
Elə bilərsiniz, Facebookda Radio Həmrazı tapasınız və mən də orada varam, Nadir tapasınız və bizimlə kontaş bərqərar eləyəsiniz və buna çox xoşal olam. Və eləyə bilərsiniz, mənə SMS yollayasınız. SMS üçün də eləyə bilərsiniz, mənə SMS yazasınız, mən şümarəni elam eləyəm. 0049-157-83-75-73 Cinə təkrar edəyəm 0049-157-83-75-73 Bu fəqət SMS üçündür ki, mənə eləyə bilərsiniz, SMS yazasınız. O, əziz dostlar ki, kompüterə varid deyirlər və internetləri yoxdur, eləyə bilərlər mobillərini, mənə bir SMS yazarlar, əgər pişnatlar var, ya əzə istəyirlər, mənlə təmas olurlar.

به به به به bu musiqidən sonra ki əsil idi vaqəən məni apardı uşaqlığıma. Yadı az gözəşdə ha, yadı az uşaqlar ki gedərdik küçələrdə oynardıq və həmbazilərimiz ilə oynardıq və ya futbol olardı, ya nə mənə hər nə mənə oynasaydıq evlərdən belə musiqilər səsi gələrdi. Zəblərini açardılar, kaset idi və bu musiqilər qulağımıza çox aşinadır, çün uşaqlığımızdan bunlar qulağımıza həkk olubdur. Və indi biraz mütəssifanə musiqi biraz kompüteriyə tərəf gedibdir və o halətin əldən verib. Və mən səy edirəm ki, və səy edəcəyəm ki, həməşə sizə əziz dostlar və həmvətənlərimə, bu radio həmrazdan ki, radio saat azərimiz vardır, mən sizə musiqi əsil, bu qismətlərdə müntəbə biraz bağ keyfiyyət sizə tapam və pəxş edəyəm. Ümidvarəm ki, xoşuz gələ və pişnadlarınız lütfən mənə yazın və mənim bu babətdə söndürün.

0: Aziz həmvətənlər, aziz dostlarım və aziz dostlar ki, mənim səsimi eşidirlər və Azərzabandılar. Bura radio həmrazdır, aziz dostlar ki, əlan radionu açıblar və ya internet tariqi ilə, ya hər tariqi ilə ki, bizim əlan səsimizi eşidirlər bəri əvvəlin vardır. Bura radio həmrazdır, saat Azəridir ki, hər düşənbə yarım saat pəxş olayım. Mən nadirəm, almanda olayım və bərnaməni almandan təhiyyə edəyəm almanda və yollayam Salzburg'a, Otriş'də mərkəzə əziz dostlarım edit eləyirlər və siz əziz həmvətənlərə pəxş edirlər. Burada mən əlləri ağrımasın təşəkkür edəyəm onlardan və əziz dostlardan ki, təmas istəyirlər tutalar, mən e-mail adresi dedim burada. Şimdi edə bilərlər məndən e-mail tariqi ilə nadir@radiohamraz.com təmas tutalar və ya Facebook tariqi ilə Facebookda biz varıq, Radio Hamraz. Bizə pişnat darın və əgər pişnat darı vardır, cədid pişnat darı verəsən və mən burada baxam onlara, o istədiyi ahənglər, istədiyi şeylər ki, əsələn, nə cür pişnatları var, mən bunlar xoşal olan və qulaq asaram ona və biz səy iləri ki, burada onu pişnatlarını əgər yaxcı olalar, pəxş edəyək, yəni baxaq ona görə pişnatların izri edəyək və mənə də çox xoşum gələr və çox sevinirəm ki, biz ilə həmkari edəyələr, əziz dostlar ki, əgər imkanatları vardır. Xob, burada bizim bərnaməmiz qutarıq, 2 dəqiqə bərnaməmiz vardır. Təbən yarım saat sizin xidmətiniz deyidim. Bugünəmə döşənbə və ümidvaram gələn həftə ki, yadınızdan çıxmasın, bizim bərnaməmiz yoxdur. Çünki əvail hər mah, döşənbə əvvəli hər mah bizim bərnaməmiz Azəri bərnaməsi yoxdur. Fəqət Radio Hamrazın Farsı bərnaməsi var. Ümidvaram ki, buraca edə bilmiş olam ki, sizi razı edəyəm. Olmuş olam və səy edəyəm ki, əlimləm nə mənə gəlir, imkanat vardır burada hamısın siziz üçün, əziz dostlar üçün icra edək. Vəli xo, mütəəssifanə vəxti, nə müdürəm filan, biraz kəmbud imkanat varımızdır, ümidvaram yavaş-yavaş onu da bərtərəf edək. Həs, inşallah, onu oşdub yadınızdan çıxmasın ki, sal gəldir radio həmrazdır sizə...
1: Hallo.
2: Ciao.
1: Grüß euch.
3: Hallo.
1: Bin ich mit ihm?
2: Mein Name ist...
3: My name is...
2: Mi chiamo Radio Fabrik.
4: Wir alle sind...
3: Die Radio Fabrik. Freies Radio für Salzburg.